nante poso sa sa se pasa so wa di awia ya na potre na o de po aya ne mframa hey hey hey hey o yo nyame o de ne yire

0: Brahiba Sai in Navai. Gabon Inta. Brahijin ki poncho alianti abaria.
1: Oh Jesus.
0: What's the menye ne brako feminia? Papa ni sin chenidi. Nya se di begi ye wasa. Minya bwenye ni kwenye ye. Pe wotuma no. Ni afra watano.
1: Menya.
0: Ebe wafle ho. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

adɔfoɔ awurade asane mio ɛsiane sɛ mehwɛ neɛ ɔhene yesu ayɛ ama me ane aboroma adwene ne mente aseɛ so agyegye afirikyɛ ne ananka te sɛ meɛ medeɛ na anka me nsa mfata wo me ananka busua yi metokyerɛ mesi mekɔ me fie pɔ a baabi a mede me di bɛto mpo aduane a mɛdi mpo ne ahoɔden ma me nanso ɔhene yesu ɔhwɛ saa nneɛma wɔɛsɛɛ nyina wɔyi me afiri mu mesi mekae mmra bi a afurumu ba bi a ne ɛkyekyere ne bɔɔ dua mu na afurumu ba no nsu ɔtɔ ana ɛpo no awie bɔ ana ɛhye afurumu ba no na nnipa anim sɛ afurumu ba no ɔbɛbɔ hɔ akɔ awieɛ nanso ɛnɛ bi bɛduruyɛ ɛma afurumu ba no ne ho hia ma agyenkwa yesu ama ɔhene yesu fa afurumu ba no so ɛde ne yɛ nneɛma akɛseɛkɛseɛ di a wɔdɔfoɔ sɛ ɛnɛ na wɔne daa so asa ɛwɔ nnipa ne so a wɔne daa soa ne awurade awurade bɛsa no na ɔbɛgye wo afiri mpontwerɛ biara mu amanneɛ biara ɔhaw biara ɛda wo so no sɛ awurade ɛsa ne me deɛ a na awurade bɛsa ne wo so sɛ ɔdɔfoɔ bɛhɛ baabi a mene me nuanom ne me ma mpo yɛda awerɛ ho nanso na awurade de memfa mu sɛdeɛ yɛ a mɛtumi adi adanseɛ ama ɔno asafo awurade na awurade ayɛ ade kɛseɛ ma me na a ɔdɔfoɔ wo so awurade bɛyɛ ama wate yɛhɛ kyerɛsɛm ne mu a lisus nyi ɔwu di ne nan nanso aberɛ a yɛsu duru hɔ nom no mata ka kyerɛ jesus sɛ awurade wɔ hɔ nom anka menua lisus anka waawu nanso awurade ahwɛ neɛ mata kaeɛ no sɛ awurade tumi nyane lisus firi owuo mu saa ma ne bɛnkɔm di a sɛ ne na wawu wɔ nnipa ne so a sɛ ne na wawu wɔ sika mu a awurade bɛmo abɛnkwa mu wɔ animonyam mu wɔ sika mu wɔ yaresa mu wɔ biribi biara mu a nneɛma pa yɛ awurade dua no sɛ wawuwɔ mu a wobɛba nkwa mu wɔ mu wɔ yesu dine mu.

Emra bi duye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no sresra die oni frani ni nia frani batine na sa ni frani no no sa tin kwanche na wasresra die no na ni pa ni se o betna ho akwawie ya emra bi duye ema ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba david ba hu mobo na jesus jeno Etsin ani mani frani no osaba se sign e wote bia fofrom na nipa ni bi hu no no maka se ah enya kwa we no na na nia frano ano ate nkwa nche sa sresrade no lebi se ayo no ebi su ka se eni wono na wo jina di awade ho adanse mo mu hu se ayo no na awade aye ne sa ti se awade agi se ni frani na no se wo so age bia aye nchechire ya aya mania ada wo babra bosu no urade besane wo bagi wa frimu

fem ya di obi abatutu sana me ho a enya yie ebi se wo so na wo krom no na wadi kunu mama me no mi enu se enya sabere me ya aka me no mi enu ete se ne ya tie na sabere me de ne kwa ato mama me no mi enu amene se te chemade ya bodwiem ne moje die mu afusamia.